Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

sklopi dobri anđele. To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

misli, samo pamti i želim vratiti. Kažu treba biti strpljiv, a ti moraš zapeti da bi bio sretan i slobodan. Kažem sretan i slobodan, ah sve je to kocka kad je u pitanju igra. A ti smatraš da je neki veliki zločin jer svatko radi.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Molite, braći i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, pogledaj darove crkve moliteljice, da po pričesti napredujemo u svetosti života. Po Kristu Gospodinu,

Gospodine, primili smo Tvoje darove, daj da svakim slavljenjem ovog tajstva napredujemo u svetosti života, po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Breskve 2,65, kupus mladi 0,95, pršut hercegovački šišović 22,95, sir mladi domaći ekovran 14,95.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

skakuće. Pozdrav svim dragim slušateljima, na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, mir vam i dobro.